0: event.si in benzinski servisi Petrol.
1: Sama best muzika. Party muzika, krišna muzika i narodna muzika.

0: tvoja
1: best. Národna muzika.
2: Party muzika.
3: I čisto frišna muzika.
1: Mi smo Best FM.
4: Najbolji radio.